0: Nej, det var toast. Ja. Men visst, det är någon som just har skrivit på radion de sista 5 minuterna. Så är det alltså att du ska tippa på en kullgrill ifrån 1975.
1: Ja.
0: Det var väl mest bara kull de brukte i den tiden.
1: Jag tror inte det var
0: så mycket gasgrillar.
1: Jag vet inte hur tid gasen blir.
0: Nej, inte peiling, men kanske någon vet det. Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte.
0: Men detta är i alla fall en kullgrill i 1975.
1: Ja.
0: Och telefonnummer, det är ju 383-43190. Og vi har en kjempefin gevinst i dag, som er gitt av blomsterklem, som ligger i Sandalsgården i Lyngdal.
1: Lippbalsam.
0: Er det mer sånn en boks med lippbalsam?
1: Ja, jeg tror det er en boks.
0: For det er ikke sånn en stift.
1: Nei. Og så disse flotte servietter.
0: Ja, de var kjempe. Det kan være fint nå til jul.
1: Ja.
0: Om ikke det er just juleservietter.
1: Det var sånn høst.
0: Høstservietter.
1: Høstens farver.
0: Høstens farver, ja da. De er virkelig fine.
1: Ja, det er det.
0: Når sola skiner, og så høstfarger på treet.
1: Ja, knallfint.
0: Det er fantastisk.
1: Det er gul, ja, gul og blad.
0: All slags farger.
1: Ja.
0: Men i stedet for miskretet her og tjadren, så hører vi bare litt musikk igjen.
1: Ja.
0: Hvis det ikke kommer inn nå, så gjenger vi bare inn for trekken.
1: Ja.

0: Ja, det är nog många åker som i utgångspunktet kunde tänka sig att be världen att slappa lite grann av. Det går ju så fruktligt fort. Och speciellt med vi som har passerat en viss ålder klarar inte att följa med i allt detta nymotens på som kommer. Så jag kommer till sista melodi i denna timmen med countrymusik. Och det är Tommy Wynette som ska synge om Till I Can Make It On My Own. Och med det så säger jag tack för att du lyssnade till Radio Lyngdal och till min musik. Och ha en strålande weekend.
1: This song came along at a time when I really needed this song to help me through some troubled times. And at a time when I really believed in what I was writing. So the song is special.